0: Da, da,
1: mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mă uit tu ca și să doar Fă-o mami îl fac că je Conțu-mi doar hey.
0: Mă tip să schi ca zuce e pe ea în franceaz.
3: Ici ne trepic pers Urban FM.